0: veseli.
1: Bet radio.
2: Narode, na noge lagani. Počinje jutarnji program Bet radija.
3: Utuli bre to čale.
4: Dobro jutro, moj delio.
5: Još ne puštamo.
6: Kako ne puštate čoveče, to je minut do sedem.
7: Joj, dobro jutro, jel domaćin u kući?
8: Hoću da spavam!
9: I ja hoću da spavam, dosta galama.
10: Šta je lika galama?
11: Evo, počinje jutarnja šizofrenija.
12: Diš se, Amzo, da vidiš šta ti žena radi dok ti spavaš.
13: Dobro jutro, moja zoro plava.
14: Dobro jutro, slušate Bet Radio.
15: Sad ćeš da popiješ kaficu, pa da vidiš kako će dan

U petak 17.7. Gradačac dobija naše mjesto u srcu grada. Na dan otvorenja čekaju vas super akcije, oklon paketi, promocije, degustacije i mnogo drugih iznenađenja. Nova adresa odlične kupovine, sjajne ponude i dobrog druženja u srcu grada. Bingo Gradačac. Vidimo

Ma, sutra u ritmu džeza, večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Tropik i Moj Market, tvoja sladoled destinacija.

0: Dobro mi, Bolan, diši malo, pa neće ti niko ukrast.
1: Pušni me, Bolan. Ovo su ćevapi od kojih se ne diše. Gdje probaj?
0: Boga mi ne jaš kad danut.
2: Ćevapđinica Jenny, Zelinja Donja. Svaki dan u ponudi. Jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
0: Kako je ukusno.
2: Svoje naručbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062-112-717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj, u centru. Ćevapđinica Jenny.
0: Ma prste da poližeš.

petak 17.7. Gradačac dobija naše mjesto u srcu grada. Na dan otvorenja čekaju vas super akcije, oklon paketi, promocije, degustacije i mnogo drugih iznenađenja. Nova adresa odlične kupovine, sjajne ponude i dobrog druženja u srcu grada. Bingo Gradačac.

kapije stadiona otvaraju se u 20 časova. Ulaznice u prodaji, tribina 20, VIP 50 i Ultra VIP 100 km. Informacije na 065 694 779 na Facebook i Instagram profilima FK Borac Šamac. Petak, 17. jul, gradski stadion Šamac, Andreana Čekić i Olja Karleuša. Spektakl koji će zapaliti region.

kapije stadiona otvaraju se u 20 časova. Ulaznice u prodaji, tribina 20, VIP 50 i Ultra VIP 100 km. Informacije na 065 694 779 na Facebook i Instagram profilima FK Borac Šamac. Petak, 17. jul, gradski stadion Šamac, Andreana Čekić i Olja Karleuša. Spektakl koji će zapaliti region.

0: Radio. Svakog dana u dnevnom i večernjem terminu.
1: SMS Bet Radija
0: 091 510 101.
1: SMS Bet Radija
0: 091 710 104.
2: Bet Radio.
0: Ukucaš bet, napraviš razmak, tekst poruke i to je to.
1: 091-510-101.
3: Postav za kolegu Hercegom.
4: Sa tušme.
0: 091-710-104.
5: SMS.
1: SMS.
0: SMS.
1: SMS bet radija.
6: Nek čuje.
7: Ja, dobro, dobro. Aj.
8: Sponzor SMS-ata ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061 705 566. Granit Prom.
9: 11.00 je na satu našeg sponzora Velom Yonixa i od ovog trenutka otvaramo SMS druženje. Pišite nam kome želite uljepšati ovaj dan, koju pjesmu želite da čujete na našim talasima. Čekamo vaše poruke. I naravno, pozdrav našem sponzoru SMS sata Granit Promu iz Ledenica Donji. Jelena i Miloš, našli smo

0: Dobro kupovine Deluxe Europrofi Gradačac. Sponzor frekvencije 99,9 MHz.
1: Ovu muzičku ste birali vi.
2: Slušamo Mileta, Milioni kamioni. Pozdrav od ekipe sa Kote 246 za ministra dijaspore, moje ministarstvo. Pozdrav za sve one koji me vole.

0: potpuno drugačije reklame.
1: Uf, ne mogu više. Ova vrućina me ubija.
2: A dobro, što se ne raskladiš?
1: Sa čime? S ovim ventilatorom.
2: A nisi ti čula za Andres Electronics?
1: Andres, ko?
3: Ma Andres Electronics Bona. Klime i kompletan materijal za montažu klima. Hitači, toplotne pumpe, televizori, usisivači i ostala bijela tehnika. Sve na jednom mjestu. A uz to nude još i projektovanje, distribuciju i tehničku podršku. I ovlašteni su zastupnici Hisense uređaja za Bosnu i Hercegovinu. I sve ovo možeš kupiti na rate.
1: Čekaj, čekaj, a gdje se sve to nalazi?
3: Gradačac, na autobuskoj stanici. A možeš ih pozvati na 062 047 111. Ono što treba svakoj kući.
1: Ljeti i zimi.
4: Dobro je, Bolan, ti iši malo. Pa nije će ti niko ukrast.
2: Pušti me, Bolja. Ovo su ćevapi od kojih se ne diše. Gdje? Gdje probaj?
4: Boga mi ne jaš kad danut.
3: Ćevapđinica Jenny, Zelinja Donja. Svaki dan u ponudi. Jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
4: Kako je ukusno.
3: Svoje naručbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062 112 717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj, u centru. Ćevapđinica Jenny.
4: Ma prste da poližeš.
5: Hog izgradnja, možemo li napraviti hog izgradnja, naravno da možemo.
3: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinja srednja, sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke 061 281 997. Broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.

0: Avgusta svi putevi vode u Zelinju Donju na veliku tradicionalnu proslavu. Očekuje vas vrhunska atmosfera, muzika uživo, Mujče Durić, Sezam Band i Farizada. Nisam sama u životu. Bogata ugostiteljska ponuda, Luna Park za djecu i odrasle, kafe Bar Castello, Samir i Leila uživo. 1. i 2. avgust, Zelinja Donja, tradicionalna proslava. Informacije na 062 301 377, rezervacija placeva 061 880 742.
1: Nastavljamo u Srećka Krečara, a pozdrav ide za društvo na Koti 246. Pozdrav za Nedima i ekipu.

11 sati 41 minuta. Sponzor tačnog vremena je Bellamy Onyx. Nastavljamo dalje sa vašim SMS porukama. Pozdrav vama u studiju, pozdrav za ekipu Agromašić i Vitaland, a poseban pozdrav za Belku, ako može, Mile, što me nisi manje voljela. Naravno da može, lije pozdrav ide vama.

0: marketing. Bet Radija.
1: Kupili ste vozilo, kvarovi vas muče i treba vam neko tu da vas dovuče. Ne tražite više, jer to je bez veze. Kad već dobro znate, ko će da preveze? Šlep služba Rale Brka Brčko nudi vam uslugu prevoza šlep službom od 0 do 24 sata po teritoriji cijele Evrope. Prevoz traktora, kombajna, viljuškara i drugih teških mašina na šlepu nosivosti do 15 tona. Pozovite da se dogovorimo 061 631 723 i 065 340 602. S razlogom ga hvale Šlep služba Rale Brka Brčko.
2: Najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša farma Bajramović Gradačac u centru kod Sata.
3: Iz naše bogate ponude izdvajamo
2: juneća kremenadla 17 kg, mljeveno meso 16,50 kg, ćevapi 16,50 kg, junetina bez kosti 22,50 kg po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola, Mesnica Naša farma Bajramović kod Sata u Gradačcu.
4: Novo iz Limostila, bravarski i limarski radovi sa certificiranim variocima, uslužno rezanje, bušenje i motanje svih metala, limova i cijevi sa CNC fiber laserima plus plastificiranje. U ponudi su i sve vrste CNC ograda. Limostil Gradačac, Sarajevska ulica, pored tržnog centra Bingo, 061 485 322.

Enima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Sviračka BB, preko puta Sviračke džamije. 061 392 130.

Dobar dan, dragi slušalci, i od mene 12 sati i 10 minuta. Nadam se da ste mi raspoloženi za nastavak našeg druženja. Šaljite vaše SMS poruke, pišite

0: SMS Bet Radija 091 510 101.
1: Dalje slušamo Selvera, Samo za metalcore, Vrati se mome drugu. Veliki pozdrav.

0: Mi postavljamo standarde Ramirent Gradačac. Profesionalno zatamljivanje autostakala, vrhunske autofolije, precizna obrada i besprijekoran završni efekat, kompletno preslačenje vozila, car wrap i zaštitne folije za maksimalnu zaštitu i atraktivan izgled vašeg automobila. Ramirent Gradačac, na izlazu prema Modriči, 062 584 886.
1: Ramirent je ime što respekt svuda stvara.
0: Zapratite nas, Ramirent Autofoli Gradačac, i zakažite svoj termin online u samo tri klika, bilo gdje, bilo kada.
2: Za čiste tepihe tokom cijele godine postoji samo jedno ime, Tepih Servis Val. Mašinsko pranje tepiha najsavremenijim mašinama, sušenje u specijalnim komorama do 0% vlažnosti. Vaše tepihe peremo svih 12 mjeseci u godini, bez obzira na vremenske uslove. Pozovite nas i besplatno dolazimo na vašu adresu 062-220-800 ili nas pronađite na Facebooku Tepih Servis Val. Imate pravo na čiste tepihe.
3: Danas pod palmama, sutra u ritmu džeza, večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Tropik i Moj Market, tvoja sladoled destinacija.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Za Aru Ćabarovo koji malteriše, slušamo Šerifa, Istina i san.

0: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Etsel i napokon našla ono što tražim. Etsel DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Etsel, Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno, najbolji izbor.
1: Vrući ljetni hitovi u Bingu od 1. jula do 12. avgusta. Peškir za plažu 15.95, Intex bazen 188 cm, senzacionalnih 19.95, sup daska Best Way 359.90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: SMS Bet Radija 091 510 101.
1: Pozdrav za ekipu Metalcore, a poseban pozdrav ide za dva druga u Inox hali.

Stadiona otvaraju se u 20 časova. Ulaznice u prodaji, tribina 20, VIP 50 i Ultra VIP 100 km. Informacije na 065 694 779 na Facebook i Instagram profilima FK Borac Šamac. Petak, 17. jul, gradski stadion Šamac, Andreana Čekić i Olja Karleuša. Spektakl koji će zapaliti region.

0: kapije stadiona otvaraju se u 20 časova. Ulaznice u prodaji, tribina 20, VIP 50 i Ultra VIP 100 km. Informacije na 065 694 779 na Facebook i Instagram profilima FK Borac Šamac. Petak, 17. jul, gradski stadion Šamac, Andreana Čekić i Olja Karleuša. Spektakl koji će zapaliti region.
1: Najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša Farma, Bajramović Gradačac, u centru kod Sata.
2: Iz naše bogate ponude izdvajamo
1: juneća kremenadla 17 km, mljeveno meso 16,50 km, ćevapi 16,50 km, junetina bez kosti 22,50 km po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola, Mesnica Naša Farma, Bajramović kod Sata u Gradačcu.

0: muzika po mom.
1: ...24 sata, najbolje muzike.
2: Bet 99,9
1: FM. Drugačiji od ostalih.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Slušamo Šerifa, kasno će biti kasnije. Pozdrav za ekipu Metalcore, a poseban pozdrav ide Balti i Dijagonali. Veliki pozdrav za vas od Bet Radija.

0: Svaki vaš objekat
1: otvori se nebo, slušamo Sinana, nebo. Samo za ekipu Metalcora.

kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje, a ti komplemente. Optika u Stavić. Najsavremenije metode održivanja parametara za izračun.

kapije stadiona otvaraju se u 20 časova. Ulaznice u prodaji, tribina 20, VIP 50 i Ultra VIP 100 km. Informacije na 065 694 779 na Facebook i Instagram profilima FK Borac Šamac. Petak, 17. jul, gradski stadion Šamac, Andreana Čekić i Olja Karleuša. Spektakl koji će zapaliti region.

0: učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
1: Dobro je, Bolan, ti iši malo, pa nije će ti niko ukrast.
2: Pušti me, Bolja. Ovo su ćevape od kojih se ne diše. Gdje? Gdje probaj?
1: Boga mi ne jaš kad danut.
3: Ćevapđinica Jenny, Zelinja Donja. Svaki dan u ponudi jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
1: Kako je ukusno!
3: Svoje narudžbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062 112 717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj, u centru. Ćevapđinica Jenny.
1: Ma prste da poližiš!
4: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Etsel i napokon našla ono što tražim. Etsel, DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Etsel, Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno, najbolji izbor. SMS Bet Radija 091 510 101.
5: Pozdrav vama u studiju, pozdrav za radnu ekipu Agro Mašića, a poseban pozdrav najmlađem kolegi. Posavina zove.

ću sada s tobom ja, šta ću sada s tobom ja, kad je sve na meni lažno, dok se lice pravi važno, i ovaj Rolex je falš, i moja priča da sam bogat, sve je fol, sve je fol. A ti misliš volim news, volim ovu otmenu, kiselu vodu, kiselu vodu. A ja volim viski i rado ga se sećam. Kad bi znala, ko sam ja, ko sam ja.

0: Ljubitelji malog fudbala, pozivamo vas na sportski spektakl od 21. jula do 1. avgusta. 31. noćni turnir u malom fudbalu Martić Interkop Pelagićevo. Turnir se igra na sportskom terenu osnovne škole Vaso Pelagić u Pelagićevu u konkurenciji seniora i juniora. Prijave ekipa otvorene su do 20. jula do 20 sati, a za one najbolje obezbeđene su vrijedne novčane nagrade, uključujući nagradu od 3000 konvertibilnih maraka za pobjednika u seniorskoj konkurenciji. Generalni sponsor turnira Martić Interkop, generalni pokrovitelji opština Pelagićevo, kabinet načelnika i MD Shop. Sve ostale informacije na 065 581 033. 31. noćni turnir u malom fudbalu Martić Interkop Pelagićevo. Po prvi put na našim prostorima Irski pub, u pravom smislu te riječi Daddy's Pub, grad Dačac. Uz više od 15 vrsta piva, uključujući crno i bezalkoholno pivo, vrhunsku kafu i coffee to go sa dostavom, tematske večeri, društvene igre, posebne programe i događaje svake subote, Daddy's Pub grad Dačac postavlja nova pravila dobrog izlaska. I da, vaš kućni ljubimac je dobrodošao, jer smo pet friendly objekat. Daddy's Pub grad Dačac, centar grada, iza zgrade gradske uprave. Čekamo vas da se družimo.
1: Kupili ste vozilo, kvarovi vas muče i treba vam neko tu da vas dovuče. Ne tražite više, jer to je bez veze. Kad već dobro znate, ko će da preveze? Šlep služba Rale Brka Brčko nudi vam uslugu prevoza šlep službom od 0 do 24 sata po teritoriji cijele Evrope. Prevoz traktora, kombajna, viljuškara i drugih teških mašina na šlepu nosivosti do 15 tona. Pozovite da se dogovorimo 061 631 723 i 065 340 602. S razlogom ga hvale Šlep služba Rale Brka Brčko.

0: Bet Radio.
1: Mislim evo da je pravo vrijeme da vas pozdravi ekipa iz treće smjene. Dragi narode, dobar vam dan. Evo tu smo, lagano se pripremamo. Muzički urednik i ja onako biramo note koje će vas, nadamo se, pogoditi. Da se zajedno družite sa nama i večeras. 18 sati i 28 minuta. Imamo još vremena do večernjeg programa koji startamo od 20 sati. Tako da ostanite uz nas. Idemo da se družimo. I kao što sam i rekla na početku, da biramo dobre hitove. A dok čekamo večernji program, svakako možete da šaljete poruke. Nadamo se da ste svi dobro, da ste dobro raspoloženi, a i ako niste, nemojte da se brinete. Tu smo mi, zaduženi smo za vaše raspoloženje, tako da neće da bude problema. Slušamo u nastavku Jovana Perišića, treća smjena.

0: U petak 17.7. Gradačac dobija naše mjesto u srcu grada. Na dan otvorenja čekaju vas super akcije, poklon paketi, promocije, degustacije i mnogo drugih iznenađenja. Nova adresa, odlične kupovine, sjajne ponude i dobrog druženja u srcu grada. Bingo Gradačac. Vidimo se u petak.
1: Vrijeme je za naredni SMS.
2: Sviramo dalje. Pozdravi, kaže, idu za vas i za sve slušalce od Pere iz Miloševca.

terenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Sviračka BB, preko puta Sviračke džamije. 061 392 130.

Kapije stadiona otvaraju se u 20 časova. Ulaznice u prodaji, tribina 20, VIP 50 i Ultra VIP 100 km. Informacije na 065 694 779 na Facebook i Instagram profilima FK Borac Šamac. Petak, 17. jul, gradski stadion Šamac. Andreana Čekić i Olja Karleuša. Spektakl koji će zapaliti region. 1. i 2. avgusta svi putevi vode u Zelinju Donju na veliku tradicionalnu proslavu. Očekuje vas vrhunska atmosfera, muzika uživo, Mujče Durić, Sezam Band i Farizada. Nisam sama u životu. Bogata ugostiteljska ponuda, Luna Park za djecu i odrasle, kafe Bar Castello, Samir i Leila uživo. 1. i 2. avgust, Zelinja Donja, tradicionalna proslava. Informacije na 062 301 377. Rezervacija placeva 061 880 742.

0: 800 ili nas pronađite na Facebooku Tepih Servis Val. Imate pravo na čiste tepihe.
1: Kraj jula donosi odličan provod samo na Mioničkom ranču uz muziku uživo. Petak, 24. jul, Lile, Zarina i bend Nema dalje. Kraj, 31. jula, kafansko veče na otvorenom uz Elmira Buljubašića, Edbinu i bend.
2: Da me srećnim čine tuđe prič.
1: Dobra muzika, vrhunska atmosfera, ukusna hrana i noći koje se pamte. Rezervišite svoje mjesto na 062-868-789. Tamo gdje nastaju najljepše ljetne uspomene, Mionički ranč.

Kratko traje, još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje, a ti komplimente. Optika u Stadić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izražavanje.

0: optikaustadić.com.
1: Vikend akcija samo u tržnom centru Deluxe Europrofi u Sarajevskoj ulici od 16. do 18. jula. Iz ponude izdvajamo Keks Moto kakao 288 grama, 2 marke 45, Carlsberg 0,33 litra, marku 25, Sladoled Happy Family, čokolada i voćni miks 1000 ml, 3,20, Brank kafe 3 u 1, 10 plus 2 gratis, 2,70, deterđent Persil 3 kg, 6,90, vaš Deluxe Europrofi Gradačac.
2: Znaš ti, Jelena, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova? A isto što i kafa bez šećera. Ništa.
3: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava, knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli, i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061 819 315. Jenny, Zelinja Donja, Gradačac, šećer na kraju za svaki vaš objekat.

0: Ovu muzičku ste birali vi.
1: Idemo dalje po vašem izboru. Slušamo ponovo Hakalu. Pozdrav Idu od Omkija za bivšeg kolegu Japeta Durmiša. Ne daj se, lave moje, tvoja je.

0: radija.
1: Idemo dalje. Posebni pozdrav Vido Domkija za njegovo društvo, posebno za ljubomorne komšije.

0: 99,9. Slušaj i uživaj. Bet Radio.
1: Idemo dalje uz Sinana. Po vašem izboru, naravno.

Hoćemo li da pravimo lom? Dragi moj narode, 20 sati i 2 minute. Vrijeme je da najavimo naš večernji program. Večeras ste vi... ti koji će da biraju muziku, jel tako? Nadam se evo da ste spremni, da ste dobro raspoloženi. Ipak danas je četvrtak... ali eto, sutra je petak i već nam je tu pred vratima onako lagani vikend. Tako da mi ćemo se praviti evo da je vikend ili ćemo se samo zagrijavati. Večeras, kao što i sami znate, onako puštamo šta god vi poželite, šta god vam je onako na duši. I uživo muzika svakako ide, to nemojte da zaboravimo. Ja vjerujem da ćemo se večeras dobro zabaviti, jer uz Bet ekipu ne možemo da se razočaramo, evo. Skromno, ali tako. Pozdravit ćemo naravno sponzora SMS-ata, to je Granit Proma, sponzor frekvencije Deluxe Europrofi Gradačac i naravno sponzor večernjeg programa, to je diskoteka Galaxis u Srebreniku. Ako ove subote tražite onako dobar neki provod da se zabavite, a da to nisu tri devetke, diskoteka Galaxis ove subote ugostiće jednog i jedinog čuvenog Asima Bajrića, mega party pića, groznica subotnje večeri. To se tiče rezervacija na njihovom Facebook profilu. Imate broj, tako da mi smo tu samo da vas uputimo kako i šta treba da radite. Da se mi vratimo na ovo naše, jel tako? To se tiče poruha, to nećemo puno da pričamo, znate kako sve ide onako standardno. Ništa se nije promijenilo, boga mi. Onako večeras hoću da budemo svi lagani, da budemo opušteni prije svega. Jer muzika je ta koja nas pokreće, daje nam emocije. Zato i kažem da će večeras da bude svega. A vi ostanite uz tri devetke, idemo da se zabavljamo, da se družimo, pa s Bogom i sve do ponoći. Pozdravna numera za večeras neka bude Rade Kosmajec. Sve ću dati i kuću i konj za ta plava oka dva. Pa ćemo onda da nastavimo sa porukama. Dobrodošli u večernji program Bet Radio.

0: jedna pauka.
1: Idemo po vašem izboru. Sada slušamo Zoricu. Ne pitajte koliko košta.

pozdravi, kaže, idu za dva Jerana, ako može Darko Lazić, nekad je dolazila stalno, posebno za Emira. Može, naravno, ide Darko samo za vas.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Vrijeme je da idemo dalje. Pozdrav Ido od Sedina za njegovo društvo na nepoznatoj koti. Posebni pozdrav Ido za Omkija. I za njegove neprijatelje, da tako kažemo.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: 910 106. Slušamo sada Dejana Burma. Samo za veseljake.

0: Bet Radio SMS.
1: Idemo sada uz Draganu Mirković. Pozdrav video od Damira za njegovu ekipu i za sve Betovce.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: 910 106. A do Gega u nastavku. Pozdrav video da brata Muje Husejnovića za dobrodošliću, za dobrodošlicu bratu i bratiću sa snahom iz Amerike nakon 35 godina. Veliki pozdrav video za veselu ekipu. I da Gega u nastavku.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Idemo dalje uz Huleta, moje djeca. Zetu Neđi, sretan rođendan od Punane Sade.

0: Bet Radio SMS.
1: E, dalje ćemo ovako. Ide ljuba. Zetu Neđi sve najbolje za rođeni dan od Dajđe Senada i Dajđinice Mice.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Dalje ćemo naravno po vašem izboru. Kuki opet od Sedina i Omkija za društvo na nepoznatoj koti.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Muzičari 910 106. Fazlija u nastavku za dušmane, a pozdrav idu od veseljaka.
3: Dajte nešto za dušmane moje.

0: mane moje.
1: Ovu muzičku ste birali vi. Slušamo ponovo Kemala. Pozdrav ide od Omkija i Sedina za njihove ljepše polovine.

0: Bet Radio SMS.
1: Slušamo sada ponovo Kemala Beduin od Sedina Jomkija za društvo na NN Koti.

0: 24 sata nad gradom.
1: Bet Radio.
2: Idemo sada u Zemira Đulovića. Ova mačka do mene. Pozdrav idu od Omkija i Sedina za njihove ljepše polovine.

0: radio.
1: Slušamo sada Sinana, pozdrav i do Domkija i Sedina za naše ljepše polovine.

0: ne vredi ti ta lepota, kad ne vidiš kada grešiš.
1: SMS Bet Radija, broj prioriteta 091 910 106.
2: Nešto kaže za moju napaćenu dušu. Pozdrav Idu, za posebnu, naravno pozdrav za najljubazniju voditeljicu, uvijek je nasmijanu. Pozdrav Idu za sve Betovce, Rocky Koki u potpisu.

0: Bet Radio.
1: Ide nam sada Hule iz Latar. Za putujuću ekipu sviramo dalje veselo. Sretan put i ugodnu vožnju, naravno želi vam ekipa Bez Radio.

0: 24 sata nad gradom.
1: Bet Radio.
2: Slušamo sada Janu. Barabar. Za putujuću ekipu, za sve betovce i za bet ekipu.

0: svakog dana u dnevnom i večernjem terminu.
1: SMS sat, Bet Radija, sviramo samo za vas.
0: SMS sat.
1: Upucate bet, napravite razmak, kucate tekst vaše poruke ili čestitke. Nemojte zaboraviti ono glavno, muzičku želju. I sve to šaljete po prioritetima.
2: 091 910 106
1: 091 710 104
2: i onaj posljednji,
1: nimalo manje važan,
2: 091 510 101.
0: SMS sat. Sviramo samo za vas.
3: Sviramo samo za vas. Sejo Kalaš nam pjeva u nastavku. Pozdrav i kaže idu za društvo kod Elene.

0: Bet Radio SMS.
1: Pozdrav i kaže idu za Ivonu koja je došla iz Austrije samo kod Elene na roštilj. Koktel ljubavi u nastavku.

0: jedna pauka.
1: Slušamo sada Kemala. Pozdrav i kaže idu za Ljubicu koja se izmorila, ali je došla na roštilj.

0: Bet Radio SMS.
1: Idemo dalje. Pozdravi, kaže, idu za policajku Andreju koja je kod Lene na Roštilju. Žene, lavi

0: Jedna pauka.
1: Nastavit ćemo dalje, samo da napomenemo da se družimo do ponoći, tako da požurite sa porukama. Pozdravi, kaže, idu za Katu koja je kod Elene na roštilj došla iz Njemačke.

I za kraj ovog našeg druženja, ne diraj mi Jorgovane. Da ispravimo ovu svoju grešku, veliki pozdrav idu za društvo kod Elene na Roštilju. Dežurna ekipa se ovim putem odjavljuje, poželit ćemo vam laku noć i posle ćemo slušati Marinka po našem izboru što je došla poruka. Tako da laku noć još jednom od treće smjene.